0: سلاو برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جیاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی که او جیاوازی لگه ولاتانی تر جلی که من ای کما برمو که خلکی ولاتکی خومی که تبری جلی کردی او جلی کردی یا کباسی لی اکین که چون لبرمان کردو پیشتر که چون تو سوز من بوی هیا حتی ایتا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش اکمو لگل چند میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسان یک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جلی کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکان یان که زور گرینگا پی شانی بدینو بزانن دو تریش چاو پیکوتینی لگل خانمی کی روش آوا بسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو بسی لوانه اکین که او جلانه کون هاتو و درمانکی که ایکاد که رنگاکی حالا بجیرن که کسانی هی داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکریه بوتانو که حالی بن لیمان هیلوم کردو که او جل کردیانی خوما کرنگا کانیان چونه و که چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان بیه که برنامه که وام پیشکشی برستان کردوه که دومین جاره که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلیم جلی جاوازی لگلی ولاتان همو جلکان جواننو همو جلکان بدلمانه یوا دارم همو کسی گیر بیت بو برستان پیشکشی کهیم
1: Welcome again. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Sulaymaniyye. Soranian people are wearing it.
0: برزان لبیری نکین هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاپی کوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین اما همو پین شمانی لگلتانه این لسعاستی و بو پینجی اوارا همو پین شمانی للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراکس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولایا هیوای کی خوش بو همولایا و روژه کی خوش بو همولایا زور سپاز

0: سلاو برزانی خوشویس ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتی کی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم باسی جروبرگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße meine Damen und Herren, mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچه کی کردم که زور حزم کرد ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویست
1: مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیارن
0: برزان ایما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen haben unsere Kleidung angezogen. Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie seit wann gab, dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir muss das es auch anziehen im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit.
0: جلی کردی دستوری که کلتورا زور جوانه اما شانازی پیواکین.
1: Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung.
0: بله او دستی پیکین که کمینجا افرد جلی کردی کلبر کردو.
1: Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: او جلی کردی پیک هاتوا لکراسی که کردی فقیانیک جوان کمیلیوانی که جوانی هی لگل کوال سلطا
1: Das ist die unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke erst einmal mit die eine lange Kleider mit die Hand ja heißt Fakiana die mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die eine Hut da ist die dieser Hut ist die Häkeln mit die Gold
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیان نکرده بریان لمالا و بو ایش کردن بو دروام بو حمود دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
0: In Jacke, Rosh bei Rosh, Salam bei Salam, Desturi, Ojule, Kurdieman, Herbo, Khoima, Symbolima, Kulturake, Khoima, Bas Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, Ladurmani, Dikorakekra.
1: Diese Kleidung, die bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem von den Stoffen zurzeit ist andere aussehen.
0: بله لیره جلی کردی من اما حتی استباب با پیر منو کننک من که او آفرت رسنکانی کردی خو من لبریان کردو است دوباره بوتوا حدیثان او دورمانو او جلی کردی لبر اکنو
1: اما دی اونزر ایمالیگا کلایدون فم اونزر Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die Schneidung.

0: wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was Ham vor die hunderten Jahren angezogen hat.
1: زیاتر ایستا بو همو مناسبکان یان افرت من که کچ ماره اکری یان شو اکان خنبندان که هر مناسبه کرنگی که خوی هیا
0: یتس فوم یده گلیگن هایت ام دیزا مدرنا زایت فوم هیرات زایت فوم یده گلیگن هایت ده هات ارگانیزیرن فو یده فاربن فو یده ستایل یتس گیبت اس فرشیدن ستایل اون فاربن
1: بله استا مودینی مناسبتا کان که همو افرت داوا بن بو شای بو کزاوا یک حفله که کری همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگ کان یان زور جوانا
0: فوم یده گلگند هایت فوم دی هوخزایت ام دی زال او دی مدرن او دی دی نومالا الاس دی اونزر ایمالیگه کلتورن زیستو فرشیدنن ام دی لانگا کراس او دی همد او دی ام دی تاکا فوم دی هلت ام دی کپف هلت ام دی کپف او دی ام دی های سخما وی اینا وستا Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stylen.
1: بله استا زیاتر مودیل بو خنه بندانی کچک کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایلگی سور پولکا رنگی که سور ادا اوانشی کدین بو حفله که هینی کچ خنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه بریان
0: ازو Von der Verlobung zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
1: Bale, inja hazakam bzanin emay kurt chan sharik man her, halla sharu gundiku dasturi khoy jawaza.
0: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
1: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک نیازگین دستور من لخلکی سلیمانی و
0: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریون هایست
1: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود وکش من هیا تقریبا نیازگ یکن بس توزی فرقکی لکوا و یلگکانی هیا
0: also Dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Sacho, die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa, vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
1: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
0: Auch die genannten von den Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Sacho heißt Festan. Heißt. Das sind so ähnliche bedeutet.
1: Bale. Einen Schalman her, Schalakan und Kukolowane, Lasershan, Ekri, Einachscheni.
0: Also gibt es eine gehäkelte. Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
1: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کن بحثی دلی کردی من بکن
0: ایش بوتا این نوخ میه اکلیرن و نوخ میه میتایلن ابر دی اونزر کلتور و اونزر کلایده ابا لیده ایش ابا نو دس ایس ویل ایش براخو نوخ دی لویتا هم میه افارونون و میه lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
1: بله لبیری شم نه چه پیتام بلم لگل او جلی کردیه دایما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یار ریک اخری بوی زیادتر درکوه
0: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken. Zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
1: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
0: دس میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دش وطا اینن دا ام بیسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایش کبتسی لویتا حت انترسه ان زو واس
1: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لار جوانه بس من هين خمانم زول لاجوانا و كالتوري تريشن بينيو زور جوانا عينين
0: فمش دي كالتور فو يدا ناشوناليتيت يدا لاند يدا زيتا is sehr sehr schön aber ich fühle mich meine Kultur is sehr sehr schön auch
1: ايوه دارم كا جيتان لم برنامي عبيتو بدواتوني بو بكان لانترنت لجوجل اي بينن كا او دستوري ايما تشونا
0: ايش هوفا زي فولجن ماين بروجرام ام انترنت ام جوجل اون دان نوخ بنش برايت فوم انفورت اودا نوخ مي اكلين فور اينن
1: زور سباسكاك علي بالا توش برسيارك بكم تشوني بيني جلي كردي ولا تكانيتر
0: جلی کردی از جلی کی زور جوانه؟
1: بله.
0: براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه؟
1: بله.
0: بالام هیوادارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی کی زور زور نایه براستی هرچند گرانه. زور گرانه.
1: زور گرانه شا. که علی دستوری المانیا لبایر نوعد جلی کن هی زور جوانه ای کنه بریان؟
0: بله بله اون بینی و مناسبه کنیش بینی و من آوانا بله نوش جلی که زور جوانا و زور بنرخه
1: زور گرانه
0: زور گرانه و براستی کچانی بایر و آلمانه که لبری اکن لگل پیوانا زور زور جوانه
1: هر زور براستی دخیلم کردوا امی بیکرم بسگلی گرانه زور لام جوانه
0: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادوینم
1: انشالله
0: انشالله
1: زور سپاس خاک علی بود
0: سر چاوم کاتی چو خوش کاتی چو خوش
1: زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه که خوش تی لگل تانا بین فحفیز
0: فحفیز تامیر فاتن لگل چس

0: برزان زور خوشحال بوین که گشتینه کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور به دلخوشی و برنامه که پی کاتبو لباس کردنی جلو برگی دستورو کلتوری کردی لکتوری رجعوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم بدلتان بیو گو بریبن هیوادارم زور به خوشی گو تان لیبو بیتو انشاءالله با کاتی که ترو وقتی که تر لگلتان دین و به برنامه کی خوش کرد خواهتان لگل.
1: So, our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world. And especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur. And in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes. And we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows.
2: Tschüss.